na jing khao nye zang o to na so khao zang lo zang jiao ti ngo fu cha.